0: chun kere wer kwaro.
1: Piyom chun kere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yu biru tela. Ah,
0: iti winyo or radio.

0: Com yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio. Piyom yej kere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: kay o radio ke ken piyom chuñ kede wer kwaro
1: piyom chuñ kede wer kwaro
0: bi marame pachu
1: bi marame pachu
2: iwan lang yo bido tera loko kamu pene
0: iti winyo o radio.

0: chere wer kwaro.
1: Piyom chun chere wer kwaro.
0: Pimara me pacho.
1: Pimara me pacho.
2: Iwan lang yo biro te. Ah, iroko kalu pene.
0: Iti winyo or radio.

0: Yang famu do a kawel, tu e yere yengo gol, yang famu do a kawel, tu e yere yengo gol, famu do a yaja.
1: Makatin, me veke, me ko ayuk, komiele. Bol latin.
0: Tu la yere ye. Tamo pa modo a kawero. Tu la yere yengo gol. Pa modo a kai.

0: chunkere werkwaro.
1: Piyom chunkere werkwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yubido tela.
3: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: chunchere wear quaro.
1: Piyom chunchere wear quaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio. Iti winyo or radio.

0: HET Winyo O Radio. Yung yikere wer kwaro.
1: Alishani Winyo
2: Kwaro. Mar me pacho.
0: HET Winyo O Radio.